0: Normandie kallar de sig, den här gruppen. Lokal musik hela dagen den här måndagen. Vi har mycket att plocka ur i vårt grammofonarkiv, minsann. Och så pratar vi alltså om den här nya busslinjen i sommar, 890. Vill veta lite mer om de här destinationerna då. Linda Gustafsson är här i studion, gästar förmiddagsprogrammet och jobbar på regionen med turismen i länet. Alltså 890 heter linjen då, som öppnas i sommar. Bland annat till Vinön i sommar. Varför just Vinön?
1: Nej, men vi såg en problematik där vid färjelägret, att det var otroligt mycket bilar på parkeringen, men också bilar som stod i kö väldigt länge och orsakade problem uppe vid vägen, men också på Vinön. Att det är väldigt många som tar med sig bilen över till ön och trafikerar privata infarter, de små vägarna som finns där. Det finns inte så mycket parkeringar där heller.
0: Då är det smart med en buss istället.
1: Ja, men verkligen.
0: Och den kanske inte är så konstig. Vinön lockar, sommaröarna lockar såklart. Vintertid lockar såklart Onnaboda också, som är en annan sån station, hållplats för den här busslinjen. Då. För dit hittar jag många just på vintern, när det är konstsnöspåret och alla spåren som sen finns i hela Kilsbergen. Men vad lockar Onnaboda med sommartid?
1: Jo, men det gör det ju också. Det är ett jättefint friluftsområde. Bland annat under sommaren är många som åker upp och vandrar, cyklar, badar, fiskar. Väldigt fint att gå runt sjön, men också ta del av bad- och friluftslivet runt omkring på de lederna som finns där uppe. Men också själva campingen lockar ju väldigt mycket. Gäster som har sin husvagn till exempel över helgerna kan ta bussen upp istället för bilen till exempel. Men också njuta av deras mat och måltidsupplevelser.
0: Just det. Mm. Ja, jag tänker att det är många busshållplatser längs den här linjen. Men då har ni också varit tvingade att anta att välja bort en del. Hur har liksom urvalet gått till?
1: Ja, jag har inte varit med i den processen, utan det är ju Länstrafiken och Svealandstrafiken som har gjort ett otroligt fint jobb att få in så många relevanta hållplatser som möjligt, så att vi kan ta del av både friluftsliv och besöksnäring längs med busshållplatserna.
0: Mm, jag förstår det. Sen det här just med Vinön, det är en satsning på det här med öar, vet jag.
1: Ja, men precis. Varje år har Visit Sweden en internationell kampanj, och i år för 2026 så går namnet under Your Swedish Island. Och det här är ju så häftigt, man vill ju liksom belysa att Sverige är faktiskt det landet i världen som har flest öar. Vi har 267 000 öar. Det är ju få som tänker det om oss kanske.
0: Vad roligt du säger öar, för jag hör sjöar och tänker, men nej, Finland har de flesta öar. Men öarna är de flesta i Sverige.
1: Vi har flest öar.
0: Det kan vi stoltsera med. Och det gör vi då med satsningen här. Då. Ja, är det några andra stopp du vill nämna?
1: Nej, men jag tänker att bland annat så i år just så hålls ju Open Art. Man kan komma och besöka det. Men man kan också åka till Hjälmabaden och bada. Eller andra fina stopp längs vägen. Den här listan finns ju på Länstrafikens hemsida, där man kan läsa mer om både avgångarna och allt man kan uppleva längs sträckan.
0: Hur dyr är biljetten? Finns det någon pris där ännu?
1: Nej, men det här är ju fantastiskt. Dels så kommer det släppas ett sommarpass för ungdomar upp till 19 år. Då åker du hela länet, hela sommarlovet för 200 kronor. Men du kan också som familj komma, som vuxen och vuxen resenär, så tar du med dig två barn utan kostnad upp till 7 år. Men vi har också 24 timmars biljett till exempel. Så det finns väldigt fina förmånliga biljetter att köpa. Men också att man kan ha möjligheten att till exempel besöka Vinöns konserter.
0: Jag tänker också att det kommer bli bästa badbussen.
1: Och bästa
0: att
1: badbussen.
0: Man tar sig till sin badplats.
1: Precis.
0: Du, nu handlar det om att ni också ska nå ut till turisterna. Jag tänker att många redan kanske har bokat. Eller vad tror du om spontanbesökare annars då?
1: Alltså generellt så är vi ju väldigt spontana. Vi tittar ju lite på hur det ser ut med vädret och vart vi vill bo och vart vi vill göra och hur semestern kanske är lagd just i år. Men mycket är ju också bokat på vissa ställen såklart. Så utifrån de internationella resenärerna så ser vi fram emot att också kunna nu erbjuda kollektiva alternativ. Så bor man centralt till exempel, eller man

0: kommer med kollektivtrafik utifrån olika delar av Sverige eller andra länder, så finns det att resa och uppleva länet utan att behöva ta bilen om man inte vill.
1: Tack för att du kom hit, Linda Gustafsson från Region Örebro län.

0: Rebecca Larsdotter, vi lyssnar till In Another Time. Nyheterna, nu börjar med ett litet genombrott. Polisutredningen här efter dödsskjutning på Väster i mars månad. Det är tid för nyheter. William Berggren, klockan 11:30.
1: En person är misstänkt för inblandning i mordet på Hugo Mosshagen. Personen greps och anhölls i fredags misstänkt för medhjälp till mord men har därefter släppts. Enligt uppgifter från polisen kvarstår dock vissa misstankar. Och det var den 21 mars som mordet skedde på Väster i Örebro. Och enligt uppgifter till P4 Örebro så tyder mycket på att det hela var en felskjutning. Och vi byter ämne. Fusk på universitetet ökar. Och genom att intervjuer med unga som fälls för fusk så försöker man på Handelshögskolan på Örebro universitet förstå varför. Andreas Nilsson är en av forskarna i studien som kommit fram till tre påverkande faktorer.
2: Alltså, unga vuxna idag mår sämre än vad de har gjort för ett antal år sedan. Den psykiska pressen från samhället i stort och från den själva är väldigt påverkande. Sen har vi då akademisk framgång, vilket handlar om studiemiljön och hur de har det sociala livet kring studierna. Men också själva studierna. Klarar de av sina studier? Har de det som behövs för att kunna leverera på examinationer till exempel?
3: Och traditionen då?
2: Ja, det är familj, kultur, att det finns förväntningar från familjen och kulturen eller och det sammanhanget de befinner sig i.
1: Och reporter var Jens Tisbo. Och vi dröjer oss kvar i skolans värld. De styrande partierna i Örebro kommun satsar på att öka resursskolan med 12 nya platser för elever i förskoleklass till årskurs 6 på Mellringeskolan. Resursskolan, den är riktad mot elever med autism och samtliga lärare som undervisar i resursskola har kännedom om högfungerande autism. Och just nu så finns det 12 platser på skolan till högstadieelever som har behov av särskilt stöd, men efterfrågan på stödet ökar. Och Vätternrundan lockar många utländska cyklister enligt siffror från arrangören själva. Med en månad kvar till Vätternrundan så är mer än var fjärde anmäld deltagare från ett annat land än Sverige. Totalt så finns det runt 70 nationaliteter på anmälningslistan.
0: Tack för det, William Berggren, som ger oss nyheter här i måndag. Varierande molnighet i dagen. Utrymmen för en hel del sol, också en del mulet och molnighet. 10-15 grader mest. Svag vind idag. Och vi fortsätter dagen med musik enbart från vårt eget län. Kan låta så himla bra. För vad säger ni om det här? Det här, det är Perry Moon Band. Who's a Vampire Now? Det är låten som vi ska lyssna till denna klockan är 2:30.

0: Örebro-gänget, Perry Moon Band är det vi lyssnar till här i förmiddagsprogrammet. Idag pratar vi bland annat om CV och hur, och om då hur den personen som projektlett etableringen av ett NATO-center i Karlskoga skarvat och ljugit i sitt CV. Vi ska fortsätta prata CV, för att använda AI i sitt jobbsökande, det har ökat och det är hyfsat ordentligt faktiskt idag. Man gör nästan hälften av alla jobbansökningar med AI, det är enligt rekryteringsfirman TNG. Och där, ja men där finns du, Åsa Edman Källströmer. Välkommen till förmiddagsprogrammet här i Örebro.
1: Tack.
0: Det här låter ju som en himla bra grej. Låta AI skräddarsy ens CV och ens personliga brev och liksom matcha det mot jobbannonser. Funkar det?
1: Ja, men jag tycker att AI är ett väldigt bra hjälpmedel, men det får inte bli en avsändare. Så det gäller verkligen att man står bakom varje ord i sin ansökan. Jag brukar säga så här, jag cyklar mycket och jag cyklar elcykel. Det är ungefär som att använda en elcykel. Du måste trampa, men du får lite hjälp på vägen. Så att jag tror fortfarande mänskligt urval är fortfarande liksom normen i Sverige, så man ska skriva för människan, inte för algoritmen. Och sen är det väldigt viktigt att man personifierar, för det blir väldigt generiskt om man bara tar hjälp av AI och inte använder sin egna hjärna.
0: Det där låter så klurigt tycker jag, för jag vill ju också se att ja, men det där är en AI-text, men det här är någonting som faktiskt en människa sitter bakom. Hur märker du det? Alltså, ni som låtit då, ni jobbar med det här, hur märker ni att någon har låtit AI formulera CV eller personligt brev?
1: Det blir väldigt generiskt.
0: Och ja, vad menar du med det?
1: Ja, men alla ansökningar ser likadana ut. Man använder samma språk, man har olika symboler, det är bindestreck. Det blir väldigt tydligt att det är gjort av en språkmodell. Så att jag tycker därför är det så otroligt viktigt att man börjar med basen själv. Att man gör ett CV själv och sen kan man bolla med AI. Få hjälp av AI att lyfta upp vissa saker så att man presenterar sig på det bästa sätt. Och det tycker inte jag är så konstigt. Det är ungefär som man använder stavningskontroll. Eller, ibland så kan AI hjälpa en att formulera ett budskap mer kort och koncist. Men alltid att man granskar och att man alltid står bakom. Det är jätteviktigt.
0: Finns det några slags fraser eller ett slags språk som är varningssignaler skulle du säga?
1: Jag kan inte komma på någonting så här specifikt, men det blir ju när vi sitter och går igenom ansökningar såklart nu, så då blir det väldigt tydligt att allting, ansökningarna är formulerade på samma sätt. Och det är klart att nu granskar man ju det här hårdare också, för vi är ju måna om att ta reda på vad personen kan. Vi använder oss också av hjälpmedel, men det är ju mer datainsamling för att vi ska kunna jämföra kandidaterna på ett likvärdigt sätt och att alla kandidater får samma chans så att man jobbar fördomsfritt. För det är det som är viktigt, att man ser till att alla kandidater är jämförbara.
0: Just det. Idag pratar vi ju lite extra här i P4 Örebro med ett enskilt fall av en person som skarvat och ljugit i sitt CV. Hur är det? Skulle du säga att det är rent... Alltså, det är rent missvisande CV, när är det vanligare då att man använder sig av lögner bara för att man blandar in AI?
1: Nej, det har alltid förekommit. Så att jag tror att där gäller det ju, en rekrytering måste ju vara väldigt strukturerad. Den måste också vara validerad. Vi måste veta att vi mäter det som vi vill mäta. Och precis samma sanning som gällde förr gäller nu med AI. Det har ju inte med AI egentligen att göra att man ljuger i sitt CV. Däremot så måste man ju vara observant. Om man tar hjälp med AI så måste man ju säkerställa att inte AI hittar på någonting. För man måste ju stå för allting själv. Men i det fall som du nämner här så låter det ju snarare som att det kanske är någon som medvetet har ljugit. Jag känner inte till det fallet, så att jag ska inte uttala mig.
0: Nej, och det behöver, för du jobbar inte med vårt län på det sättet. Men du, om man då inte ska liksom inte helt lämna sitt öde till att AI då ska formulera ens jobbansökan, hur skulle du vilja tipsa oss? Hur ska man använda det då?
1: Nej, men som jag sa, börja själv med att ta fram en text. Skriv ett CV, väldigt enkelt strukturerat, där man har tydliga rubriker, erfarenheter, utbildning, kompetenser. Att man lyfter, man också förklarar vad det är man har gjort, så att det inte bara blir liksom en CV med titlar, för det säger inte så mycket. Utan viktigt att, att den som läser så småningom ska förstå vad det är du faktiskt har gjort. Sen är det ju bra att man, alltså sökordsoptimering har ju funnits i många, många år. Och det har egentligen inte med AI att göra, men det är lika viktigt nu som, eller då som nu. Och det är att man tittar på de orden, kompetenserna som man efterfrågar i en annons, och att man tar med det i CV:t om de stämmer, det vill säga. För du måste fortfarande stå bakom det. Men det har egentligen inte skillnaden, har inte blivit med AI, men det är klart att det finns ju verktyg som fångar upp de här sökorden. Sen nu kommer ju en lagstiftning, den är ju redan implementerad till vissa delar, men rekrytering är ju ett högriskområde. Och där kommer man ju man kommer inte kunna använda AI för bedömning, vilket jag inte tycker man ska göra nu heller. Utan det ska alltid vara en rekryterare som gör den mänskliga bedömningen.
0: Mm. Det finns fördelar, jag hör att du anser också det. Ja. Och en del av vinningen nämnde du är just att man får en mer komprimerad text. Något annat du vill nämna där?
1: Nej, men alltså jag tror att också det, idag så behöver alla jobb behöver man ju kunna AI på något sätt. Så att jag menar, det visar ju också på en digital mognad att man använder sig av AI. Så att jag tycker inte att det är fel, men man ska använda det med förnuft.
0: Tack så mycket, Åsa Edman Källström. Tack för att du var med här i förmiddagsprogrammet. Ha en fin dag.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Och vi ska lyssna till Sally Boy här. Ändra bilden.

0: ångra mig.
1: Madde, vem är det som ska få sitta i den här buren och få vara med på utställning?
2: Kommer det bli fler som reser från Örebro flygplats i år?
3: Man ser på svansen till exempel. Hur såg den här vargen nu?
4: Massor med frågor har vi.
5: Har ni fått några signaler att det är dålig status på broarna?
6: Men kan du ge lite ledtrådar? Vad är det man ska vara bra på?
3: Det har varit nedförsbacke ganska länge. Vad behövs för att vända det nu då?
7: Ja, det är en där jättebra frågan.
4: Ja, och svar får du här i P4 Örebro.

0: Candy heter låten med Eva Istor som vi lyssnar till här i förmiddagsprogrammet. Alltså, visst har du också hört om det här med åldern och vad den gör när man söker jobb. Att det är svårt att få jobb bara för att man är över 50. Åldersdiskrimineringen. Ja, är det en fördom eller är det faktiskt sant? För dem, eller ja, vi sitter ju faktiskt på en del kunskap. Häromveckan så hade vi med den här mannen som var mer än välkommen tillbaka till jobbet i Karlskoga. Så det är förstås avgörande hur arbetsgivaren ser på personer som är 55 plus. Och allt om det här, det vet Maria som själv är just en 55 plusare.
1: Man har en förutfattad bild av att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
2: Maria, 59, fick lämna sitt tidigare arbete i samband med en lång sjukskrivning. Nu har hon sökt över 100 jobb utan att få napp. Med stigande riktålder för pension förväntas vi arbeta allt längre. Men nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet efterlyser ett annat fokus.
3: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
2: På företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad möter sköterskan Birgitta Borell Johansson många 55-plussare som oroar sig.
4: De är slitna i kroppen, kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna. Inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen. Men de ser heller inga andra utvägar.
2: Pernilla Willig är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden som stöttar kommun- och regionanställda som av någon anledning förlorar sina jobb. Ofta kan äldres kompetens och erfarenhet vara värdefull på ett helt nytt jobb, men...
5: Alltså går man ut och tar med sig det budskapet att jag är för gammal, då kommer det märkas. Men att bara få igång viljan och lusten att ta i ansvar för sin framtid, så har man vunnit väldigt, väldigt mycket. Men självklart behöver vi draghjälp av arbetsgivare som ser vilken potential de här har.
0: Reporter här, Ylva Karlqvist, Varnborg.
6: P4 Örebro.
7: Sveriges Radio.
0: Jag gillar samtalen som kommer in i studion här. Telefonnumret in i studion för att önska låtar idag. Lokal musik då är 019 19 20 21. Och så söker vi också hela tiden i alla de sms som vi får in på 019 19 20 20.

0: Anna Folkessons röst vi lyssnar till. Running Up That Hill heter låten. Välkommen tillbaka i studion, William Berggren. Ska handla om den här anhållandet i förra veckan.
1: Ja, men precis. Det handlar om en person som är misstänkt för inblandning i mordet på Hugo Mosshagen. Ett mord som skedde den 21 mars på Väster i Örebro. Det ska ju då enligt uppgifter till oss på P4 Örebro, enligt vad det mesta pekar på i alla fall, vara en felskjutning. Men så då i fredags så greps och anhölls en misstänkt för medhjälp till mord, men har då därefter släppts, fastän då enligt polisen, uppgifter från polisen då kvarstår vissa misstankar. Åklagaren i det här fallet vill inte kommentera utredningen, och enligt mannens advokat så nekar den misstänkte till brott.
0: Boogly Boys lyssnar vi till här i förmiddagsprogrammet nu.

0: Boogly Boys från Karlskoga där. Tid för nyheter här i P4. Klockan är 12. Vi hör här Annika Nordin.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Peter Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Peter Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa, man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Peter Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Peter Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Peter Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Tack och tack Annika. Päivi Kotka tillbaka här. P4 Örebro är det du lyssnar till. En måndag är det med varierad molnighet. Det är inte supervarmt, men det bjuds på så mycket vår idag den här måndagen. Och vi lyssnar till Chris Clifford här i förmiddagsprogrammet när klockan är 10 över 12. Older.

Chris Clifford här i förmiddagsprogrammet alltså. Och just den här månaden så spelar vi enbart våra egna lokala musikerartister från länet. Och det finns ju så mycket att välja mellan. Jag tänker att vi har ju både många körer, vi har musikhögskolan. Vi har en enorm tradition vad det gäller både folkmusik men också klassisk musik. Vi har Svenska Kammarorkestern. Så det är klart, det betyder också att vi har väldigt bra, kvalificerade, duktiga människor som är musikproducenter. Vi har musikhögskolan. Ja, men det finns. Vi har de bästa förutsättningarna, så undra på att det blir bra musik den här måndagen. Vi ska alldeles strax lyssna till en låt. Det är kul att läsa alla ni som skriver mejl till oss, eller egentligen ni smsar ju till oss och ringer, och det är jättehärligt. Så vi ska ta en av de här önskelåtarna alldeles strax. Så jag måste bara kika, för SMHs prognos är ju inte så här, det är inte supervarmt idag, men det är hyfsat soligt den här måndagen. Måndag den 11 maj och det är ja, runt 11-12 grader sådär. Passa på att njut, för imorgon så blir det mera mulet på tisdagen. Sen på onsdag kommer in en del regn och då blir det svalare. Då är det 7 plusgrader som gäller och så är solen tillbaka lagom till torsdag, fredag, lördag sådär. Så vi kan njuta. Det gillar jag. För det är en annan som har klämdag, ordnat ledighet, tänker jag. Så den där fredagen kan bli hyfsat solig i alla fall om det kommer en del regnskurar också. Allt detta enligt långtidsprognosen. Det var det här med önskan också då. Du kan önska musik, ja, som är då utav lokala musiker. Fick in ett sms utav Sia som säger att hon skulle höra en låt med Agnes Molander. Det här, det är en låt. Det är en låt som man blir glad av, skriver Sia. Så här är hon, Agnes Molander.

0: Jag önskar att säga där. Agnes Molander vi lyssnar till. Det är okej, heter låten. Idag den här månaden har vi pratat en del om hur den här konsulten som Karlskoga kommun handplockade för att leda projektet om ett NATO-center. Men han har ju ett CV med uppgifter som är både ja, kraftigt överdrivna och i vissa fall osanna. Helena Malmgren, du är i Nora, pratar med folk om hur sann man måste vara på sitt CV.
1: Ja, men det är jag just nu. Jag har gått runt lite här i stan och just nu går jag längs med strandpromenaden. Det rör sig en hel del folk, lite molnigt här. Solen tittar fram ibland. Men det är ju så här, när man är ute som journalist och ska göra enkäter som vi kallar det med folk. Det kan vara väldigt svårt att få folk att ställa upp. Men det här var en fråga som var väldigt enkel att ställa till folk. Om man tycker det är okej att folk ljuger på sitt CV. Och de flesta jag pratade med var väldigt eniga om det här också. Först träffade jag Gunilla och frågade henne om hon tycker att det är okej att man ljuger i sitt CV.
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Varför inte?
2: Det blir bara fel, för får man ett jobb då så stämmer det ju inte med det man kan. Utan det blir ju bara fel, utan då har man för stora förväntningar på personen och det blir ju galet alltihopa.
1: Så du har aldrig ljugit i ditt CV?
2: Nej, det fanns inte så mycket CV när jag var ung. Utan då var det ju att söka jobb på papper bara. Så det var ju inte som det är idag.
1: Vad heter du?
3: Jag heter Einar. Einar Gottner.
1: Tycker du det är okej att ljuga i sitt CV?
3: Nej, det är klart inte.